0: Encarnar Pokémon.
1: Labda Murani.
2: Nani yake?
1: Encarna.
0: Wewe, ije.
1: Lengai.
0: Kamili.
2: Encarna. Kilo roli mbili.
1: Anga lengai kitwa ilita.
3: Kanunga peleke lengaro.
4: Oyala ye, oya. Oyala ye.